Ztratených som v oknách ľudia očiví, tam hlboko niekam zem. Ztratených som v oknách ľudia očiví.

0: muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.